mêranîye kelha Amed digirî û dibêje karwan hatin û çûn qefîle û qefîle ji dengê mezin şop û rêçman sibeha azanê bilind seh kir çiya ker bû çerqîna simê hesba ava rê dida gelî bi deng bû jinarê tekbîra dewran qelibî felek xayîn ket kelh bû warê kunda kulîlk çilmisîn germa şevê çû bayê sekeratê tar û mar kir bû me kulîlka huzna mexberan bendewarê xwe bin di nav xwe da dengê bîlalî narê heyderî nalîna îqbalî hêvî heye li ser saz bin fereca xêrê bîna cîhad û rehmetê ba'su ba'da l-mewta ummetê me pişta xwe da tarîxê kelha Amed guhli deng çav li rê bendeyê eskerê nûrê bin li hêviya şûr û şêrê xweda dewerin derabin werin weka şûrê elî weka eskerê xalid weka edaleta umer weka qêrîna zeyner bilindkin bi şerefkin derabin barkin vîbarî girêdin rexta bikşînin xençera cîhadê derkevin weka dirar ebû dicanebin binara hemze bin bibin xwedî xalid bin bibin xalid

Xweda zanî ji guna te Qiyam kir me devê esrê Me deriyê ceng û cihadê Vekiriye l-âlema küfrê Eger âlem nizan bejî Tu zanî ya ilahê min Li hem bervan neyarê pir Ji buna dem ketin vêrê